Na sndozile chine weta chine ta okwe wepuneke na napata poni ko chichere kare okwu chine chineke ma nso bua bogi kuzo ku chineke nka one wete amaram no kwa gwanrodo nkuzi goke abali imagine so gozo ma kemo chibu so mishe to kapresa bra kona de ugba na station so naba ai ikoku onke mo nizo ne koku na chine oganiru to aka di chi check kinwe so deni ko tara ke moni ru ke we abu o kacha organ na akwojo amara no aniru nke mo opichi chineke kinwe iru nke mo ikuzo ku chineke kabalita acho me de nole nke nke popo na so bia bia ai nwe ko te mano nke organ iru e baga no take mano trage organ iru I ne ba ha gede iru na esinụlọ gị ị ga-enwe na ihe mmụọ iru na akara aka gị iru na ahịa gị ga-enwe ọganiru ezinụlọ iru ị ga-enwe gbaa gburugburu so a anyị ga-a ọga sobe usaenwere ofe nke mbụ gele krish nke abụọ chọka gasatọ ga-ebido ofe e na kofe ndị mbụ mụ wee saa kpere ụnụ dede ezu ga-anọ n'asọ anọ na-eke onye ga ebesa isi ekpere kem sara m lọd ma kem kpesara m ime na gbaji awas ga eme ka kpa aka si na-ekemeta ego ha ị na-eme ha ọ ga-enwe bara ha chọrọ iwe asa abatọ jun wee gwu chọrọ onye anya adịna redi kwuo aga ma ọ tụga aka n'ụjọ iso chineke sọ kpọm kọrọ ma kọ na ị ga-achọ ka inye onyinye maka eji asponsi ekpere ọ dị mkpo aga m achọ ka chineke ra rụọ ọrụ n'ụzọ n'ime ndụ ha niile ga-achọ